क्या ना है आउस करन ब्रिक्स ए करन ब्रिक्स में है आउसी में है उलाबा पलाले का कपायानी ओचिंगी यानी ए the multi instrumentalist ए यानी उबा पला डी सिंथेसाइजर्स लिडी कीबोर्ड्स गाले की कहता हूँ चारा कमहाला के सनी बॉय ओए उन्हें मेरे कारी गोजी क्या मना ashebeletse Gregory Porter a tsamaya le yena kakapa se ka reng bo Charles Wright. Gregory Porter, Charles Wright ba le ka mona ka ola Montreux, Switzerland. Hele a khona Sunny Boy ke ntlha nthwe ke ntlha Jali, ha ke fa ba mamedi taba tsena he. Charles Wright o bapetse Montreux ka 1966. E ne la le mono Montreux Jazz Festival. Fela ke enwa Sunny Boy o mo shebelletse hape ka mora lemo tse telele tseno. A le ka hona ka mona ka la bohlano ho nona le summit e kgolo ya Montreux Jazz Festival ho tsamaya dikakapa tse ka reng Gregory Porter Gregory Porter o na le teng le yena mono a ba henka ach Sunny Boy ha o tholetho Rata kena re gona ka leleng. Rata e palama ke tshena. E fitle re be ka dikosi ka mona. Ela ya lo Sunny Boy. Me ka nete. Ke taba tse mona a tsetseno. Ha ile mona. Re ntse re utlwa ditswanya tse mona a tsetseno. Sa mino ona wa rona wa jazz fusion and tones rhythm and blues ka le kakapa ke tsena bana di kakapa ke tsena ke tla tsamaya le tsona kakapa tsena Rebegoli akhala hore nya bobedi ma Rebegoli akhala kana hore nya bobedi Jane he Sunny Boy Tabena wena re tla ya haela lesaka e ga le mona he metsotsa bona ile le shumele metso e robom pelo hora pele hona le abuti mona go tshege Donald Harrison o tla betsa pina ne ile la etseba e tleng e binneng ke dikakapa tse ngata summertime Algero lae otla le Oleta Moses jale mona re betsa mo re na le Donald Harrison

0: Yes.
1: Ha.
0: Amen.
1: Ha. Ke le bona.
2: Ana mo ga wa wa dipo.
1: Ah, le khale. Bana mo ga o kenetse go re mona. A sena kwa ha o yene. He a tsena so tlo moga. Ne ke batla pina mona. Ba ye tenkos. Ah. Ba ye tenkos. Wow. Bunyana ngampaka.